kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duše, sklonjen u sjenci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: hitovi 98 i 103.
1: Još jedno jutro u stanici Srebrenog radija, poštovani slušalci, započinjemo zajedno sa vama na 90,8 i 103 MHz frekvencijama Radio Srebrenika i naravno upućujemo poziv svima vama da i ovo jutro, a naravno i veći dio dana ako nemate nekih osobitih aktivnosti, provedete upravo uz naš radio program. Mi ćemo se potruditi da i ovo jutro bude nešto uspješnije, bolje, kvalitetnije, naravno veselije i zdravije uz naš radio program, a iskreno se nadamo da vas zatičemo u dobrom duhu, vedrog raspoloženja i odličnog zdravlja. To je ono što vam najviše od srca želimo i za ovo jutarnje druženje na talasima Radio Srebrenika. 7 je sati, vrijeme kada vam iz našeg studija šaljemo te srdačne pozdrave i pozivamo na još jedno druženje, a sada slijedi pozdravna muzička numera i onda krećemo već sa sadržajima kojima ćemo i ovo jutro pokušati uljepšati svima vama. Dobro jutro i dobro nam došli.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nastavljamo ovaj blok servisnih informacija, poštovani slušalci, za ovo jutro. Naime, kontaktirali smo i dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Saznajemo da je u protekla 24 sata pregledano 90 pacijenata, 9 ih je upućeno na intervenciju za UKC Tuzla i 8 terenskih intervencija, prilično, da tako kažemo, imali su posla, jeli, ljekari i službenici hitne medicinske pomoći, medicinsko osoblje, a mi im želimo da u narednim danima onako što manje bude intervencija, a što više materijalno-socijalno dobrog statusa i položaja. Pratite i dalje, tada se radi o Srebrenika. Pozdrav za sve zdravstvene radnike ovog jutra koji nas slušaju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo je.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće.

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, vi pratite posle podne Ustale se Srebrenog radija, a u nastavku našeg radio programa slijedi novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura, aktuelnim oblastima. Bavimo se u narednih 45 minuta, zato ostanite i dalje uz program Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.